جوڵە لە گونجاوەری هەماییە 2000 خەنقینە و ژیانە خۆشدەستانە ئەو زۆرەکەی کسی ساڵی دێ چەمێ ئەل ئاسیا دەلێ نزیکی باژارۆکی ئەکۆژینیا قەنە خەنقی و زۆرەکەی 13 ساڵیژی دە گۆلاکۆ لادەن دەفەکۆ ئەسەر و تێژی دە گۆلی نزیکی باژارۆکی خەبات خەنقی ئوری بەبەردن دروستی ئەکۆهی شیاریا دە دەمال باتان کونه هیرا زاروکی کنی زیکی چمی و بنده هاوان ببین و دا نولهی ها کو خورد کرنه و گش پیدانه کن داواری سوری ریوه بری ها کارین تکنیکی در چرچوه یا پروژه یا تقدیر ها کو لحنه

ئەنێ ڕێژیە ئاتۆمیە هەفتکاریە سووری عەرەبی سەرۆکی دەستە یانی ڕێژیە ئاتۆمیە سووری مدیرایە ئەلکێکۆ تونسیە تێکەستکریا کۆ سووریێ پەبەندا بێ بەرفەرەحکردنا کۆڵکەرانە ئاشێتیان کۆیێ ئەنێ ڕێژی ئاتۆمی بیاریە کۆ مەهابێ شامێرە کۆ مووزاوانیە ڕێڤەبەریە گشتیە دەستەی عەرەبیە سلەم ئەلهەمید کۆ بکە داکۆ بەحسا پرۆژەیە هەڤبەشە پەروەردەحکردنا کۆ کەڕدوێن بکە.

ئەنێ رێژیە ئاتۆمیە هەفتکاریە سووری عەرەبی سەرۆکی دەستەیانی رێژیە ئاتۆمیە سووری مدیرایە ئەلکێکەوە کۆتونیسیە تێگەستکریا کۆ سووریێ پەبەندا بێ بەرفەرەحکردنا کۆبکەڕێنە ئاشێتیان کۆیێ ئەنێ رێژی ئاتۆمی بیاریا کۆ مەهابێ شامێرە کۆ موزاوانیا ڕێڤەبەریا گشتیە دەستەی عەرەبی ئاسلەم ئەلهەمید کۆ بکە دا کۆ بەحسا پرۆژەیە هەڤبەشا پەروەردەکردنا کۆ کەڕدوویێن بکە

ئەنێ ڕێژیە ئاتۆمیە هەفتکاریە سووری ئەرەبی سەرۆکی دەستەیانی ڕێژیە ئاتۆمیە سووری مدیرانە ئەلکێکەوە کۆ تونیسیا تێگەستکردیا کۆ سووریێ پەبەندا بێ بەرفەرەحکردنا کۆ بکەڕێنە ئاشێتیان کۆیێ ئەنێ ڕێژی ئاتۆمی بیاریا کۆ مەها بێ شامێرە کۆ موزاوانیا ڕێڤەبەریا گشتیە دەستەی ئەرەبی یا سلەم ئەلهەمید کۆ بکە داکۆ بەحسا پرۆژەیە هەڤبەشا پەروەردەکردنا کۆ کەڕدوێن بکە.

اروپیا لە شامی وەزیرە کارندەر و یاسەدا شێبانی کو هەژمارەکە وەزیرە بەشداریە پیرۆزەهیا ڕۆژە اروپیان بووە و ئەفچارێکە ژی هێلان و نەرتیە یەکێتی اروپایی و لە شامی بە ئامادەبوونا کەسایەتێن فەرمی و دیپلۆماتیک لە هاتیە ئۆرگانیزە زەکرێن.